noștri, în numele Domnului, Domnule, Chisau, Dureasiunea mea, Domnule, Zvobiscu, Orimu-te, Sărbesc, Sfântul Creatură, Zvistă, Preșmulegem, Ediunam, Tatiam, Tuam, Sfântul Pescipia, Sfântul Cristu, Domnul nostru, Amei, Benedicția, Dinii Puteți, Pater, Sfântul Sfântul, Descente, Vos, Mare, Sfântul